Hva tek du med deg ut i verden når alt og en gang eigde er teken fra deg? Hvor er alle? Hvor vart jeg av? Hva hende? Hvem er jeg nå? Hvem skal jeg verte? Skolebiblioteket, Odda ungdomsskole, vinterdag 1996, 9. klasse. Jeg er 15 år, døypt inn i Jehovas vittne. Dåpen hende på summerstemmene året før. Voksendåp, vart det kalla. Et selvstendig val, sier de. Jeg òg, sier det til meg selv. Et selvstendig val. Jeg sitter og stirrer ut vinduet på skolebiblioteket. Det er ikke mer enn et halvt år siden voksendåpen. Nå kjenner jeg bare mørker. Hver dag blir alt mørkere. Jeg søkker mot en avgrunn. Kjenner stor tvil, liding, ensomhet. Jeg vil ikke leve mer. Jeg har mange oppgaver i kirkelyden. Jeg har stole på. Jeg driver meg selv hardt. Om natta måler jeg oljemaleri på rommet. Jeg er redd for at foreldrene mine skal oppdage agn av terpentin og olje. Målersakene ligger gjemt under senga. De oppdager jeg måler om nettene. Driver du og måler om nettene? Det lukter terpentin i huset. Far min skeptisk over denne hemmelige aktiviteten min. Jeg sier jeg freister å måle landskap. Det får være greit du måler, bare det er landskap. Bare det er landskap? Setninga om at inni meg. Jeg vil ikke måle landskap. Jeg vil måle at det stiger ut av mørket. Jeg vil måle kjenslene mine. Måle smerta jeg ber. Jeg vil ikke søkke. Jeg søkk. Jeg vil måle et mørke som åpner seg med farger og blendende ljos. Som Hertervig, som Widerberg, som Munch. Jeg freister måle lidinga mi ut på lerretsduken, mi tvil, mi ensomhet, og jeg kjenner penselstrøka demper uroa i meg. Det er underlig at penselstrøk kan dempe slik ei uro. De demper angsten i meg over det som skal komme. Det jeg kjem til å miste når jeg nå snart stiger ut av livet. Jeg heter Leander Djønne, jeg er billedkunstner, forfatter, lærer, småbruker. Her i sommer i Peto tenker jeg høyt om hvor jeg er i livet, om hva litteratur og kunst tyder for meg, om endring og ljos. Det sludder ute, fortauga glasert i holke og strøsand. Skolebiblioteket, Odda ungdomsskole, 9. klasse. Jeg sitter med ei bok framfor meg. Lysets maler heter boka, hun handler om Lars Hertervig. Jeg ser ut glaset, det søkk tungt i meg, hele kroppen søkk. Hver dag søkk jeg. Det er et fall, aldri slutter jeg å falle, og tankene mine driv. Noen fra parallellklasser spiller fotball på grusbanen. Jeg ser mot Oddahallene, de utsprengte tunnelene, sportshallene som strekker seg innover i fjellet. Jeg tenker jeg vil ta livet av meg selv. Jeg har allerede freist å gjøre det. Jeg balanserte på skrevmuren for noen uker siden. Muren er over 20 meter høy, ikke mer enn 30 centimeter brei. Han ble bygd etter de ødeleggende skredene som kom vinteren 1993. Jeg gikk hele strekket, et langt strekk, som om strekket var en test på overleving. Kan jeg overleve et slikt strekk, kan jeg vel klare å overleve? Jeg tenker på selvdrap hver dag. Hvordan jeg skal gjøre det? Om jeg ikke dreper meg selv, hva skal jeg da gjøre? Hvordan skal det da gå med meg? Hvem skal jeg verte? Ungdomsskolen, å, ungdomsskolen, en evig maredrøm. Jeg er 15 år. En søtlig, kvalmende lukt i gangene, hele skolen stinker av deodoranter, parfyme, hårgelé og svett ungdom. Men ikke her inne, i skolebiblioteket. Her er trygt, varmt, som ei omfavning. Jeg sitter her når klassen har kristendom og livssynsundervisning, her angrer av tørt papir, bøker, kopimaskiner, her inne er fred. Mellom bokhyllene er fred, inni bøkene er fred. Og jeg har denne dragninga til målerkunst og dikt.
Hvorfor er jeg interessert i slikt noe? Ingen jeg kjenner har slike interesser. Jeg liker ikke denne ukontrollerte interessen min. Hun vokser i meg, driver meg ut i mørket. Denne interessen for kunst, for dikt, fjerner meg fra det åndelige, fra sanninger, fjerner meg fra Jehova, fjerner meg fra alt. Jeg kommer ikke til å overleve. Jeg tenker mer på selvdrap enn bare å reise fra alt. For hvor skal jeg reise? Jeg 15 år. Det kjennes som et tønneband strammer seg om meg. Menigheten, eldsterået, familien, far min, kravet er høye. Jeg strekker meg. Hver dag strekker jeg meg. Klarer jeg strekke? Og tankene mine driv. Tankene mine bader i synd. Det venter evig utsletting Harmageddon for meg. Hvorfor døypte jeg meg bare et halvt år siden nå? Jeg angrer, skammer meg for angeren. Om jeg reiser vekk, bare forsvinner, da mister jeg alle. Familien, venner, trua. Jeg kommer ikke til å klare det. Selvdrap er også en dødssynd. Det finnes ikke håp. Ikke ljos. Hvor skal jeg dra? Hvordan skal jeg klare meg? Hvem skal jeg være da?

Nå sitter jeg i stova og ser utover fjorden. Jeg flyttet ende til Hardanger for 11 år siden. Jeg er 44 år nå. Freistad finner et ende til dette biletet inni meg. 15 år på skolebiblioteket. Nå er jeg voksen. Livet må kalles godt. Jeg er mulig halvveis i livet. Mulig er jeg kommet lenger enn halvveis. Og jeg tenker at livet vatnes ut, eller en lærer seg å vatne ut kjenslene. En vatner og vatner ut. Desperasjonen ber i sitt eget liv må vatnes ut, skal en klare leve. Jeg sitter i huset. Jeg har kone. Jeg har barn. Jeg har arbeid. Jeg er billedkunstner, forfatter, lærer, småbruker. Livet gir fra seg mye arbeid om man ønsker det. Jeg arbeider det beste jeg klarer. Jeg vatner ut. Den gang, i skolebiblioteket, var ikke kjenslene utvatnet. De var nære, merkelig ekte, uutholdelige, grufulle. Vegen ut kostet mitt eget liv. Nå sitter jeg midt i det, i livet. Nå er jeg i livet. Jeg går fra alt jeg kjente for dette den gang. Kommer meg ut av systemet som knebler meg, ut av religionen, ut av familien, ut av ideologien. Jeg ble kunstner. For det var et ljos som brøt seg fram i meg, en visshet i meg om at noe kunne springe fram fra et mørker inni meg. Mørke huller, som om øynene mine var nettopp dette mørke huller, lukka øyne som visste om ljos. Og jeg freiste å åpne hullene, ljoshullene, inni meg. Jeg skrapet ut ljos som fra nærmest ingenting, det var vel det som hendte, en utskraping inni meg, en åpning. Et overmot etter ljos må jeg ha hatt en gang, for jeg mistet til sist alt. Familie, venner, heimstaden, barndommen, hvite. For jeg søkte ljos. En sted, langt fremme, så jeg glima ljos. Jeg sitter midt i det nå. I livet. Nå hender det. Livet hender nå.

lag, skit i lag, elsker i lag, danser i lag, krangler i lag, gret i lag. Ja, inni huset vårt skjer dette. Alt skjer der. I huset, hvor vi bor i lag, er det virkelig blendende ljos. Og jeg kjenner det nå, når jeg skriver dette. Jeg sitter ikke i huset vårt. Jeg sitter en annen sted og skriver. Og tenker på deg. Deg jeg elsker. Tårer trykker seg fram. Liksom lager jeg skarp kjensle i ansiktet. Nå renner de, tårene, der er ærlig kjensle. Hun er lett og varm, samstundes tung og mørk, og jeg må stogge skrivinga. Jeg er så heldig som har deg. Det er nesten ikke til å fatte at jeg er her med meg i livet. For med denne overskridende kjærleken, dette blendende ljoset ligger en dunkel kjensle og vaker, har jeg omfattende redsle for å miste deg. Det potensielle mulighetstapet som ligger i å ha deg så nære, er heller ikke å holde ut. Men så vil jeg se en annen vei, og kjensler av blendende ljos kommer når jeg tenker på den vetle familien min, hvor høyt jeg elsker deg. Jeg voner det slik for alle mennesker, for vi står så nære, jamvel om vi glir langsomt fra hverandre. Og så en dag, ikke langt der fremme, skal vi være der vekke for all tid. Nå er vi her.

0: Første gang Birgitta Oftestad tok I en cello var hun 5 år gammel. Nå hun 23, og bestevennen hennes, en mørkerød skjønnhet fra 1600-tallet, med overalt. Også til radiostudio på Marienlyst. Den bor I en hvit kasse med fargerike klistremerker som forestiller sjakkbrikker og dinosaurer. Birgitta frilansmusiker med mange priser på CV-en, og nå skal hun dele en spilleliste med oss. Velkommen til min favorittmusikk, Birgitta Elisa Oftestad.
1: Tusen takk!
0: Har du spilt noe ennå I dag? Det formiddag når vi sitter her.
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg ikke en morgenperson. Så.
0: Når tar du frem celloen på formiddagen eller på dagen?
1: Nei, det vel kanskje rundt 10:30. Ja, jeg trenger en god morgen. Og så har jeg bestemt meg for at det blir så sent. Fordi konserter jo alltid sent på kvelden, og så blir det sent etter det. Så da bare har døgnet mitt blitt sånn.
0: Frilansmusikernes døgnrytme?
1: Ja, den litt slapp kanskje. Neida.
0: Du cellist, og du vant solistkonkurransen Virtuos for 8 år siden. Mm. En av mange priser du har vunnet. Da var du 15 år gammel. Føles det som det kort eller lang tid siden nå?
1: Det føles ganske lenge siden, egentlig. Jeg føler meg veldig, føler meg jo mer voksen nå, men jeg husker jo at det var meg, på en måte. Ja.
0: Da var du 15.
1: Mm.
0: Du har med deg en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke, og først så ligger stykket du vant virtuos med, Elgars cellokonsert. Mm. Og hvilken innspilling har du valgt?
1: Jeg har valgt den mest kjente innspillingen med Jacqueline Dupré. Det ingenting som slår det.